Mas eu sẽ chẳng mãi, mà lâu sẽ chẳng mùi vây. Gang bang drive by, yeah, mình sẽ cool mày. Quý bất lăng lâu, oh yeah, for the hype.